Kladde ui púspur og viste at naste tui nekta vur stó a luivin un onche tu skilte.

Vandler der også hjemme? Lige hjemme hos jysk.fo, som alt bliver op. Søg også en tilbudspleje af jysk.fo hver jeg vil. Vi der var oppe meget, der lægger dig fra Tutsit Larcha. Jysk, og et godt tilbud. Spær tog jo penger, hvis nilt der i bøkaldet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrir, og hevde nekvar fyrir måneder.

0: 100% förest på FM.
1: You have one new message from Clara Molster Dillonen.
2: Nå tennes ta stjerner på himlens blå, og halvmånen løfter sin sabel. Jeg våger at ikke de

0: Mangler der også løgme? Lige til højmer sender jysk.fo, som alt bliver op. Så er også en tilbudsplej af Jysk FO følge af vikker. Vi der var oppe meget, der lægger dig fra Tutsit Larsen. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bøkaldet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrer, og have en nek hver fire måneder. Det er bøylet at kjøtta kom i gang, kjipan er sér og einfalda bruka, illi er öllum føreskum vidskiftum, og alt arbeid kan gjæst på purlest. Vi tja heima syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidar.
1: Nå, skulle du kjøpa noe gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemma meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kan du enda komme og handle der opp for til en samlig en prøys.
2: Værst du kved? Til Jerry.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
3: Hever bilen tørv av skundhjelp? Vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier av fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vense.
4: Takk så godt. Sletcher tosta.
5: Er du mål, hever høyepunne, torre hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
0: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan er ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 340-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Boina vi har noen fantastisk prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle white.

Her har vi den mass blue band, vi Babu. Og her var en sang, en lortar som yngste leie vekk av noen. Og det var jeg ikke å kippe ned, og fant ikke, jeg tok ikke å få den nye, men jeg helt at du skulle få en annen, sånn en bilsang, om man skal si det, sånn en førskolen. Det Sean spelt førskolen, så det er mitt mål bare å spille førskolen tonelag. Og i minste leie utgivning av førskolen tonelager, om det ikke sånn jeg førskolen. Og det flere tykkere som har skrivet mer, holdt sannet, og skrivet meg på, og har yngst og utlengst Ja. Og til tikkene så vil jeg bare si at jeg virkelig går ut til det ordentlig fikt og alt det der, men jeg får ikke spille til jeg leie. Men en lorsi, han har ikke sett åndsjøs leie, og han skriver annars, hei her, nå KVF i morgen hever tosa om det beste sjøvarsrøyner, hever to nækker vi med det. Og her jeg har gått så jævla nek, vet du, et sjøvarsserien og filmen og så har det en sånn, til nækker med damer øle vel. Så den onker blir med om en vimmelde, så har vi tar først via bare djeva ut, og tog hopp jo oftast at det er som ganske er lattast at minnast, og til nækker, som han comedy genren, altså kjempe serier. Og her det tvær serier som Sandamar har holdt nær, og det sånn The Office og Parks and Recreation. Og det jeg ser her, så fær og hitje etter The Office og Parks and Recreation, suverene kjempe serier. Så det vi med det fær ut her. Annars det flere jeg tilkken som sagt her var engste åndsjøtlø. De må gjerne skrive et nytt sms inn, og ikke at det ikke noe føreslø, og i alle fall utgiver jeg en førskående tonelagere. Så vi tar spalt her, og en som hever inkser et først län i samband med at det spalt først vi kan til en lortstærer som hever skrivet til dere. Ja, 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
hej er det. Kan du spela nytta sanchen tja blått gräs? Attur till krossen. Och en så väl gör du texter och lä. Tack för en goa sending. Och varsågod, han kommer här.

Her har vi Trostar Tame, tja... Ja, hvor var det? Det var sjående med Sølbo Bergman. Ja, vi har vært nekve døylig sangkisser her fra Tekken i dag, og han skal være her. Jeg visste ikke at jeg var forespeaker, så hei versen, han skal være omater. Hei versen, kan du spille rødt og skrekvann her, tja? Anno Lobiso, ja, og det kommer her.

tråd. Fjæra vattra nere dansa, ein så fullt og folk og trøtt. Veru varslan gau kjær spurningur til sverd.